度決めた道だからとことん頑張りました。一度決めた道だからとことん頑張りました。一度決めた道だからとことん頑張りました。一度決めた道だからとことん頑張りました。